0: Saluton en el lactio 2019 de Universala Congreso kai ni daure registras kai ni havas plian gaston kai mi pensas ke denove ege interesan temon kai do diru vi kio estas via nomo ĉar denove estas tiu kazo ke mi verŝajne ege fuŝos ĝin.
1: Mia nomo estas Sylvain Le Large.
0: Yes, totio mi ne povas eĉ ripeti nun.
1: Do, mi povas. Sylvain Le Large. Yes, yes. Tu vidas.
0: Ne povas ripeti tion.
1: Nur mia ĉeesto jam
0: plibonigas
1: lian francan akcenton. Nu, yes, no, mi ja loĝis unu jaron en Francio, do mi.
0: Bone, do... Kiel ni ĵus de tiu interparolo eksciis, tio estas franca nomo?
1: Yes, mi estas franco. Mi naskiĝis en Besançon, kiu estas apud Svislando.
0: Bone. Jes, mi ne povus ripeti.
1: Besançon.
0: Bla, bla, bla. Ja, jes, bone, rakontu pli pri.
1: Do, mi naskiĝis 72 jarojn antaŭe, kaj mia patro devenis el Normandio. Estas sufiĉe interese eble por alia fojo. Li travivis kaj transvivis la elbarkadon de Normandio, ĉar tie li loĝis. Mia patrino naskiĝis en Marseille. Do, mi estas vera franco. Kiel infano mi iris al la lernejo kaj tie ekstreme enuis. Mi loĝis en kelkaj diversaj urboj kaj kiam mi estis 18, mi iris studi agrikulturon, mi iĝis inĝeniero kaj poste mi iris al Skotlando, kie mi renkontis nederlandaninon. Estis tiel ke mi eĉ ne sciis kie troviĝas Nederlando. Mi kontrolis,
0: mi lernis pri la tulipoj en la agrikultura universitato.
1: Mi kontrolis poste, sed multaj francoj estis tiom nesciantaj de tiaj aferoj. Estas nekredeble. Ne gravas, kaj mi decidis iri vivi kun ŝi. Bone. Estas interese kio okazis poste, sed mi volas diri nun en tiu enkonduko, ke mi nun jam de 20 jaroj instruas la francan ne en lernejo, sed al plenkreskaj nederlandanoj, kiuj volas vivi en Francio. Do homoj, kiuj absolute ne havas emon residiĝi ĉe lernaj benkoj. Kaj kiuj eble havis malbonan spertojn de lingvolernado.
0: Pri tio mi ankaŭ povas rakonti, jes.
2: Malbona sperto de lingvo.
1: Kaj mi disvolvigis sufiĉe unikan manieron instrui la lingvojn.
0: Jes, do kiaj estis viaj konoj de aliaj lingvoj, ĉar francoj estas almenaŭ do laŭ onidiroj aparte konataj kiel ne lingvolernemaj homoj.
1: Do, fakte mi ne scias, ĉu estas la lernemo. Franco estas geografie granda lando. Kaj kiel la aliaj geografie grandaj landoj, ĝi konsideras ofte ke ĝi sufiĉas al si mem. Ĝi estas Francio estas Francio. Ĝi fakte iel kulture ne bezonas aliajn landojn. Do tio signifas, ke multaj francoj ne vidas la utilon paroli alian lingvon. Aldone, la eduksistemo En Francio,

0: frue. Vi perdas du horoin por la luncho. Vi revenas mal frue je la sesa, sesa tridek, sepa se la buso daŭras iomete. Kaj tiam vi komencas fari viajn lernejajn taskojn, hejmtaskojn. Do tio detruas la naturan, la naturan scivolemon de multaj infanoj. Kaj do, kiel mi diris, mi terure enuis en la lernejo. Felice mi havis la kapaciton for sonĝi, for revi, kiun mi multe uzis. Tio donis al mi la impreson, ke mi nenion sciis. Nur poste mi komprenis, ke estis nenio sciinde.
1: Kaj kiujn lingvojn vi ekkonis?
0: Jes, estis mia demando. Mi unue lernis kelkajn monatojn la germanan, kiun mi tre rapide forŝovis.
1: Same kiel
0: mi. Jes, ankaŭ ĉar en mia familio tamen la germanoj ne havis tre bonan nomon pro du militoj. Kai poste mi lernis la anglan, sed kiel do post ok jaroj da studado mi nenion kapablis diri. Kai vere tio pruvas unu aferon: la metodo kiu estis uzita ne estis efika.
1: Ĉu vi lernis pli da gramatiko aŭ ĉu estis...
0: Mi eĉ ne povus diri al vi kion mi lernis. Do estis simple enuige.
2: Kaj kiam vi lernis Esperanton?
0: Ah, do. Atendu.
2: Ĉu tio estas tro granda paŝo kaj ni...
0: Estas iomete tro granda paŝo, ĉar...
2: Salto eĉ.
0: Kiam mi estis dudek, mi decidis iri al Skotlando. Skotlando estas mia revlando. Kiam mi estis infaneto, mi ne volis iĝi faja brigadisto. Mi volis iĝi inspektoro de fantomoj en skotaj kasteloj.
1: Wow.
2: No, yes.
0: Estis mia ideo. Bone. Do, kiam mi legis en mia normandia ĝardeno libron, kiu parolis pri iu komunumo en la nordo de Skotlando, kie oni parolis kun la plantoj, mi pensis, tio estas por mi. Do, mi petveturis tien, kaj tie mi renkontis nederlandaninon. Do la afero iomete disvolviĝis, kaj mi decidis post mia diplomiĝo ne uzi mian diplomon, mia tuta ĝojis, sed iri vivi al en Nederlando. Do kompreneble, mi ne demandis al mi mem, kiun lingvon ili parolas tie. Mi simple ne starigis al mi mem la demandon. Ne imageble. Kaj mi alvenis, kompreneble li parolis nederlande. mia angla estis nenio. Mi eĉ decidis ne paroli la anglan, ĉar mi tre rapide komprenis, ke se mi komencis paroli la anglan fuŝe, oni nur alparolus al mi en la angla, kaj tiel mi neniam lernos la nederlandan. La francan mi ne havis tiom la okazon paroli krom kun mia kunulino.
2: Do ŝi regis la francan bone?
0: Ŝi regis la francan, sed ŝi tre rapide iĝis mia direktorino. En granda projekto, ŝi estis pli aĝa ol mi, sufiĉe dek kvar jarojn, sed mia romantika koro tute bone akordiĝis kun tio. Kaj do mi komencis labori freneze, kaj kiam mi diras freneze, estas 12-13 horojn tage, 7 tagojn semajne.
2: En ŝia
0: entrepreno, kiu estis nova entrepreno, ŝi decidis krei konferencdomon kun lingvoinstituto. Kaj do ŝi ne havis la monon, do ŝi devis trovi la monon, cetere cetere. Ŝi ne havis sufiĉe da homoj por labori, do kion faris la kavaliro?
1: Batalis
0: li purigis la domon, arrangis la lit.

0: Tojn faris la matenmanĝon, cetere, cetere, ĉi ĝis la lasta horo de la
1: en la germana mi diras la knabino por ĉio.
0: Jes, bone do. Kaj aldone ŝi estis handikapa fizike. Do mi sentis tiun bezonon protekti, porti, cetere, do mi tro legis multe tro da cavalierai libroi en mia junaggio, verŝajne. Do, ne gravas. Tio portis min, gvidis min al tre interesa sperto. Nome, ke mi perdis miajn lingvojn, mi perdis la kapablecon paroli. Ĉar la anglan mi ne parolis, la nederlandan ankoraŭ ne, kaj lingvo, kiun oni ne uzas, rustiĝas.
1: Eĉ
0: estas la propra lingvo, la denaska lingvo. Do, ĉar mi estis ĉiam laca, kaj ĉar oni bezonas lingvon por formi penson, oni ĉiam pensas en unu lingvo, fakte, krom kiam oni nur vidas bildojn. Sed la lingvo estas kiel la tigo de floro. Portas la burĝonon, kiu poste faros alian tigon. Sed tiel funkcias la lingvo kaj la penso estas ligitaj. Se vi ne plu kapablas paroli, vi ne plu kapablas pensi.
1: Mi havas ankaŭ interesan ekzemplon pri tio, ke oni eĉ perdas sian denaskan lingvon. Do parenco de mi estis fuĝis de la nazioj kaj li havis unu filon, kiu en Germanio jam vizitis la gimnazion. Do vere jam sufiĉe altnivele parolis la germanan. Kaj poste dum la milito en Britio ili simple ne povis uzi la germanan, ĉar do Germano ja estis la malamiko tie, kaj do li tute perdis la germanan, kaj nun fakte ne plu do parolas la germanan do kiel averaĝa brito.
0: Ja, estas interesaj procezoj tiu, sed almenaŭ ŝi parolis la anglan. Mi ne parolis plu.
2: No, mi konas tiun senton bonŝance nur mallonge, sed mi laboris en Britio. Mi havis unu projekt, aŭ nia firmao havis unu projekton tie, kaj en tiu tempo mi estis dum iom da tempo ankaŭ en Britio. Mi parolis la anglan, kaj tiel estis, do mi ne havis ŝancon paroli slovakan tie, ĉar se vi estas en la firmao, kie kun ĉiuj vi parolas ĉefe la anglan, simple estis tiel, ke angla estis la lingvo, kun kiu mi vere ĉiutage devis komuniki. Kai mi rimarkis ke foje okazis mi vekiĝis matene kai mi ne povis esprimi min nek en la slovaka nek en la angla nek en iu ajn lingvo. Fakte tiatempe mi jam parolis ankaŭ Esperanton, sed ankaŭ Esperanto ne venis iel al la ludo, kai mi en tiuj tagoj mi simple diris do la lingvo ne estis juste šaltita matene.
0: Yes.
2: Kvazaŭ en la komputilo foje okazas, ke oni šaltas la komputilon, kaj io malbone lanĉas, kaj tiam vi devas restartigi la komputilon, por ke la programo funkciu. Kaj mi havis tiun scenton, ke simple la cerbo iel mislegis la datumojn.
0: Fakte ofte estas kvazaŭ oni estus en labirinto, kaj oni turnas sin en la angulo de muro, kaj subite oni ne plu vidas ion. Estas tiu sento. Sed mi estis en loko, kie estis neniu perspektivo. Do kion tio kreis en mi? Fizikan regreson. Do mi komencis ekzemple havi gestojn, kiun mi havis, kiam mi estis tre malgranda infano. Kvazaŭ mi reiris al Es ist tre malfacile, kaj mi povas kompreni la situacion ekzemple de rifugintoi, kiui alvenas solae en medion, kies lingvon ili ne parolas. Povas esti vere tre frustre. Do, tio daoris, ni diru, unu jaron. Poste, mi tamen laboronte en nederlanda medio, akiris la nederlandan, reprenis mian francan, plibonigis mian anglan, lernis esperanton, mi revenas al tio, aldonis sufiĉe bonan konon teorian de la germana kaj de la hispana, iom de la hungara, do por franco mi jam estas mir lingvano.
1: Lingva miraklo.
0: Do mi reakiris tion. Kaj kun tiu kun tiuj kapablecoj venis neestingebla soifo je komuniko. Io estas grava afero. Nun vi demandis kiam mi lernis Esperanton. Mi havas du filojn. La unua estas nun tridek ses, tridek kvin jara, la dua dek sep jara. Kiam la unua iris al la lernejo, eble li estis dek du, mi vidis ke li komencis enui. Terure enui. Kaj tion rilate al mia propra historio, tion mi ne eltenis. Do mi decidis ion fari, kaj hazarde, ĉar mi loĝas en Hago, kie estas ankaŭ la ILEI centro. Kaj do mi trovis anoncon pri Esperanto. Mi iris, mi tuj enamiĝis al la ideo, kaj mi decidis lerni ĝin por povi instrui ĝin al mia filo. Kiu finfine neniam lernis ĝin, ne gravas. Mi daŭris laŭ tiu vojo, kaj vere estis tuj enamiĝo al tiu koncepto, al la persono kiu tion kreis, kaj mi lernis ĝin el libro Esperanto parolata, mi pensas ke tio kun sufiĉe stultaj desegnaĵoj, etc. Sed bone, ĝi funkciis. Tiatempe mi ankaŭ komencis instrui. Kompreneble, mi mem faris tiom da eraroj, ke se mi rigardas la tekstojn kaj la Sed ne gravas.
1: Ĉu vi daŭre laboris por la lingvoinstituto?
0: Jes, mi laboris por la konferencdomo, kaj mi helpis al la lingvoinstituto, mi donis konversaciajn kursojn de la franca, etc. sed mi ankoraŭ ne estis vere en ĝi. Sed mi interesiĝis multe, kaj tiuj fuŝaj spertoj en la lernejo, tiu soifo de komunikado pro mia propra espertoi, la intereso kiun mi havis por novaj metodoj, pro la penso, por la cerbo, etc., kaj kontaktoj kiun mi akiris tra la konferencdomo kiun mi havis, kiu estis absolute specialigita en nova aĝo, novaj manieroj, novaj. Do tio signifas, ke mi venigis specialistojn, de kion oni nomas en la usona superlearning, kaj kiu fakte estas sugestopedio.
2: Do ĉu ankaŭ kun tiuj ke oni aŭskultas kiam dormas aŭ
0: ili? Tio estas la usona versio.
1: Ja, sed tio mi ankaŭ konis.
0: La vera sugestopedio havas plurajn principojn. Unu estas, ke anstataŭ esti ekzemple Sylvain Lelarge, se mi lernas Esperanton, mi estas Silvano. Do mi eniras la identecon de iu vera Don... denasca parolanto.
1: Nova lingvo, nova identenso.
0: Precise. Cae mi vivas min quasau mi jam parolus la lingvon. Dua afero esas la uso de classica cae romantica musico, ritmoi. La uso de textoi, quiui enhavas la... quiu estas facte dialogoi, quiu enhavas la traducon, cae onco notoin, rimarcoin, aldonan informon. Cae multae ludoi activajoi, etc. Do, nun la sugestopedio devenas el Bulgario, cae estis suffice formala. Mi refaris base de tio mian propran multipli liberan version. Do, exemple, miai partoprenantoi neniam ricevas de mi novan identetson, ili creas sin mem en la Franza. Ili electas sian Franzan nomon, ca ili estas si mem, sed en la Franza. Ca mia laboro estas doni al ili la structuroin, la vortprovizon, la emon, la stimulon por esti si mem en la Franza. Disvolvigi novan Franzan identetson.
1: Yes, da tio mi povas bone kompreni, ĉar do tio estis ankaŭ ĉiam kiam mi lernis lingvojn, do mi havis ofte la problemon do esprimi mian personecon per la nova lingvo, do mi eble bone povis skribi ion aŭ traduki ion, sed vere fakte ludi min mem en la mian rolon en la alia lingvo ĉiam estis sufiĉe malfacile por mi.
0: Do se estas malfacile, tio signifas ke la instruisto ne donas al vi la bonajn rimedojn por tion fari.
2: Al mi tio rememoras miajn lecionojn de la angla, ĉar ni devis komenci kun la lingvo lernado en la bazlernejo kaj ni devige devis komenci kun la rusa kaj samtempe ne devige mi elektis la anglan, sed tio ke estis ne devige, tio estis mi ne scias ĉu estis unu aŭ dufoje semajne kaj ne estis premo fakte de tiu lingvolernado. Kaj instruistino ankaŭ prenis tute alian vojon. Estis por ŝi unua klaso, kiun ŝi instruis, kaj estis tiel, ke do en unua lekciono ni elektis nomojn. Kiu nomo de la anglaj nomoj plaĉas al ni? Kaj poste ni ludis diversajn ludojn, ĉiam estis ia ekzempla dialogo en la libro, kaj tiam ni kun tiuj kelkaj vortoj ni ĉiam iel modifis tiujn dialogojn, kaj vere ekestis absurdaj situacioj, ĉar kun malmulte da vortoj oni ne povas vere ludi teatraĵon. Sed ni tamen faris, kaj post kvar jaroj de tiu angla lingvolernado, mi ŝatis la anglan. Do. Sed mi malamis ĉiujn aliajn lingvojn, kiun mi instruis.
0: Tio signifas, ke via instruistino komprenis la unuan devon de lingvoinstruisto. Estas ŝatigi la lingvon.
2: Jes, ĝuste.
0: Estas la eĉ se la infanoj aŭ junuloj nenion lernis interkrampe. Se ili eliras el la lernejo, eskapas el tiu danĝero, ŝatante lingvojn, jam estas donaco.
2: Jes, ĝuste.
0: Ĉar fakte kion ni povas observi, estas ke estas traŭmoj. Ekestas traŭmoj en lernejo pri lingvolernado.
2: Jes.
1: Jes, mi povas imagi tion.
2: Do, mi ankoraŭ aldonus, ke kio estis bonega afero en tiu lernado de la angla, estis ke pro tiuj ludoj, pro tiuj teatraĵetoj, ni kapablis esprimi vere multon con malgranda quanto de vortoi.
0: Absolute.
2: Kai exemple mi iam provis tion instrui al mia patrino, kai ni jus estis promenantai in la parco, kai tie estis pavo. Kai mi diris, do racconto al mi pri tiu besto. Kai se diris, mi ne scias kion diras pavo. Do, vi scias kiel oni diras birdo. Vi scias kiel oni diras besto. Vi scias kiel oni diras besto en la grandezo de la birdo de la grandezo de la kokido kun kun kiu estas multkolora kiu havas grandan voston.
0: Yes, kompreneble.
2: Vi povas priskribi pavon. Kio estas la problemo? Rakontu.
0: Sed ofte tio estas konsekvenco de la de lerneja sistemo en kiu kiam oni eraras oni estas fakte punita. Eble ne rekte, sed tamen erari ne estas bone en la lerneja sistemo. Tio havas kiel konsekvencon la fakto ke oni mutiĝas. Oni ne plu volas paroli, ĉar oni timas fari eraron. Do la unua afero, ofa la sekva afero post la instruisto devas ŝatigi la lingvon, estas eraro, estas donaco. Se mi faras eraron, tio signifas, ke mi sufiĉe malfermas min por montri kion mi kapablas kaj ne kapablas, kaj tio estas donaco al la grupo.
1: Ja, so hier ist es ja ankau in la Chinie in la Firma und ne Themas Prilingo ist pri ihr Ingenieur, er fährt da nicht ankau dir das nicht besonders bon an Errar Kultur und da okay, und ich
0: yes. Präzise. Yes. Char fakte. La nura eraroi ki un bona instruisto ne povas helpi korekti. Estas tiu ki un oni ne kuras fari.
1: Yes, ki un ne faras. Yes. Auch tiu ki un oni kaŝas, ĉar timas ihren punon. Yes.
0: Präzise, präzise. Do fakte la tuta afero estas no mi credas je grup lernado ĉar oni lernas kiam oni estas en kontakto mi konas multajn nederlandanojn en Francio kiu ĉion scias pri la gramatiko kaj se venas hazarde akcidenteto sur la franca vojo kaj ili devas paroli subite al franco, ili nenion plu kapablas. Ĉar ili ne trenis sin en la vera komunikado. Do tio estas ankaŭ unu el miaj principoj. La vortoj ne tiom gravas, la strukturoj gravas, sed plej gravas la kapableco rilati, komuniki, alfronti la rigardon de iu alia capabli producti sonon. Cri, plori, ridi en la lingvo. Stretchi la lingvon. Mi triam montras che oni ne movas sian lipoin sam maniere kiam oni parolas hispane, germane o france.
1: Da zitiere ich kun ja Spert war kun der Franz hat und mir habe ich in der Lenei und mir habe ich so viel dom paar Grand Pate Malbona Instruist und bin der Franz und mir anko habe ich Persona ein Problem in kun li kai tiel mi fakt in net hier Emis Lerni la Franz an kai poste dum la studo mi wenn ich al Franzio kai mi anko es ist domense ihr mit bremsita paroli la Franz an kun kun homo ja chefe kun ne konata homo ist jetzt irgendwie wenn ich als hier punkto chemi fakte antau joy ist doch erst mit der was der man die ion pri io da in la banco soll wie ihren problem und chemi antau mi es dies wäre bremsita ah das mal verziele mit der was antau pri pensi fra so ein kreativ mit respond das ion chemi neck trainer chemi der was improvisi kreativ ist das grand das stretcho set irgendwie wenn ich als hier punkto chemi dies ah jetzt mit antau joy as fakte chemi vor was irritieren, kai kun ihr nekonatulo paroli la franzan, kai solvi ion, kai tio wäre es das plesuro, esprimi ion en la franza, kai tio wäre post es ist tut alia concepto po mi paroli la franzan.
0: Du afferon mi povus diri pritio, unue che jesia estas plesuro formi en sia buscio, au scribi, alli linguan, vorton, frason, quasau oni creus objecton.
2: Yes, vera estas eniro.
0: Oni povas vere giuiti.
2: Yes, oni vera iras al alia mondo.
0: Yes. Bon. Dua afero, kai, ja, en al alia mondo, char. Alia linguo estas alia strukturo. Vi comprenas, exemple, che linguo kiel la franca, kie cio estas au ina au viera, donas alian vidon alla mondo, ol linguo kiel la hungara, kiel la viera kai la virina ne existas, sed kie oni povas exemple tre precise diri de kie al kie iu venas, char estas linguo de nomadoi. Mm-hmm. Do ciu linguo havas sian forton. En la Nederlanda, kai en la Germana, oni povas kunmeti vorton, do kunmeti conceptoin, kiu donas multe pli grandan flex eblon alla cerbo. Do, tiei aferoi. Sed, revenante pri al paroli al fransoi, exemple. Mi havas tre bonan technikon por tio. Ofte, la Nederlandanoi attendas che ili devu paroli, exemple, en la hospitalo, ili devas do, por comenci paroli. Do, tio ne esas precise la plei bona situatio por comenci. Cion mi consilas? Estas. Comenci foti en la fransai stratoi. Interesain afishoin, graffitioin, letteretoin dextre maldextre, kion oni duon comprenas. Mm-hmm. Exemple, vi vidas pan bakejon, kai estas le vieux fournil. Kai vi ne konas la vorton fournil. Mm-hmm. Do, vi faras tion, kai venas iu virino, pitas, excusez-moi, madame, pardonu min, signorino, tu vi povus diri al mi, kion signifas le vieux fournil? Monsieur, signoro, le fournil estas la eio en kiu vi havas la fornon kaj tie laboras la bakisto. Vi havas 2-3 minutojn da franca babilado. Ne estas iu ajn premo. La signorino foriros post 3 minutoj. Eble estas tre agrable. Eble vi ĉion komprenas. Eble vi komprenas la duonon. Vi povas nur diri jes, jes, ne, ne, dankon, merci. Do, kaj vi havis agrablan sperton de komunikado kun francoj. Kaj mi stimulas, kuraĝigas miajn partoprenantojn fari tiaĵojn, ĉar tiel ili mem decidas aliri. Estas amuze, ili lernas ion, kaj ili havas veran kontakton.
2: Kaj kio estas ege grava, estas tiu unua sento, ke mi ion diris, kaj mi ion diris en alia lingvo, kaj alia flanko komprenis. Kaj tiu unua kontakto kun la lingvo, kiam ne nur estas mi legas, sed aŭ mi ion aŭskultas, sed mi parolis kun vera homo, kaj tiu vera homo comprenis kion mi volis diri. Tio estas nekredebla sperto.
0: Kion ofte la verkistoj de lingvometodoj ne comprenas. Estas ke estas nur du aferoj interesaj en la vivo. La unua estas mi mem, la dua estas vi.
2: Yes.
0: Kion vi celas diri estas ke... Do, pri vi ni parolos poste. Ĉu bone? No, kion mi celas diri... Mi celas diri estas ke... Ĉiu ŝatas paroli pri si mem kaj esprimi sian sentojn kaj dividi sian spertojn. Kaj ĉiu fakte interesiĝas pri alia persono.
1: Do, tiel ni faras la podcaston.
0: Absolute. Sed, Se mi devas diri, char la libro diras tion, papa fum un pip, mia patro fumas pipon, kai mia patro neniam fumis, mi estas mensoganta. Kai tio signifas che la plei granda parto de lerno metodoi pushas la infanoin. Mensogi. Kai, ĉu tio estas bone? Ne. Kai ne temas pri moralo. Se temas pri la facto che kiam oni capablas diri sian veron, tiui vortoi enradikiĝas.
1: Oni ne estas si mem, se oni
0: diri. Oni ne estas si mem.
1: Fumas, kai ia fatron
0: tiam. Oni ne estas si mem. Kai mi, unu el miai linioi, estas che mi donas al miai partoprenontoi la capablon, kai la eblon, kai la permeson esti si mem.
2: Ĉu vi iel paroligas ilin per iaj specialaj rimedoj krom tio ke ili devas iri al la strato kaj demandi kio estas la
0: absolute kompreneble do nun
2: tiu vendejo
0: kion mi faras nun mi parolas pri metodoj kiun mi uzas ankaŭ en Esperanto sed kompreneble kiam mi gvidas kurson en Esperanto estas por du horoj dum uko aŭ tiaĵoj kai kiam mi gvidas kurson en Francio, ĉar mi kunprenas ilin al Francio, estas por tuta semajno ekde la unua horo ĝis la lasta horo de la semajno, inklude ĉion. Do ne estas horoj, estas tuta sperto. Mi havas tri nivelojn.
2: Tiam fine ili spiras en la franca.
0: Je, kaj post tri noktoj ili sonĝas en la franca. Kaj ne estas ke mi puŝas tion, estas ke ili banas sin en tio, ĉar vi devas kompreni ke tiuj homoj kompreneble havas angoron, ĉar ili verŝajne jam vendis la domon en Nederlando, estas aĉetantaj la domon en Francio, faras enorme multe da investoj kaj investas ankaŭ esperon en tiu aventuro, kiun ili kuraĝe eniras. Kaj do, lerni la lingvon por ili estas tre grava afero.
2: Ĉu tamen ne okazas, ke estas iaj krokodiloj kaj...
0: Kion mi volas diri?
2: Ĉar se estas grupo de homoj, kiuj parolas la saman lingvon, tio estas neevitebla.
1: Do, tion mi ĉefe per spertis kun francoj en Svedio.
0: Jes, estas eviteble. Jes, estas eviteble. Kaj tio estas la interesa afero. Mi havas tri nivelojn. La unua nivelo estas por homoj kiuj konas iom da francaj vortoj, etc., sed ne kapablas vere konstrui frazon. Do kun tiuj ni parolas parte la nederlandan, parte la francan. No. Sed ekde la dua nivelo, por la homoj kiuj kapablas formi frazojn kompreneble ne sen erarajn. Ni parolas nur la francan. Ni vere parolas nur la francan, ĉar ĉiu subtenas unu la alian. Kaj tre gravas en la unuaj tagoj krei iun spiralon, kiu iras supren. Tiel ke mi subtenas vin, vi subtenas min, mi vidas vin kiel francon, vi vidas min kiel francinon, kaj ni tiel kreas nian sonĝon dum unu semajno. Kaj tio funkcias. Kaj la tria nivelo estas por la homoj kiuj jam bone parolas kaj volas sperti tutan semajnon de kulturo kaj de vojaĝoj de malkovro.
2: Do, por mi ege bone funkciis kiam mi lernis la kiam mi lernis Esperanton. Mi ekkonis Johannes kaj tiam mia Esperanto vere ne estis en sufiĉa nivelo por paroli. Tio estis la tio estis dum ses kaj tiam mia venis lerni ion kaj mi komprenis lin, sed mi ne povis respondi, kaj tiam mi respondis en la angla. Sed li ne ĉesis respondi en Esperanto.
0: Precize kion mi faras.
2: Kaj same estis poste, kiam mi venis al Germanio, mi jam kapablis paroli germane iomete, sed foje se mi devis vere esprimi ion la germana estis tro malfacila, tro malrapida, kaj mi respondadis angle. Kaj mia kolego necesis respondi germane. Kaj tio vere helpis, kaj pushis min, kaj nun mi kapablas to pri malpli ambaŭ.
0: Rigardu. La concepto en la angla de growing edge, cresc
2: rondo,
0: au la concepto de surfi sur ondo de maro, oni surfas, ciò?
1: Yes, mi penso che...
0: No, ni surfu. Bene, no. Estas esti giuste je la punto quie oni... quie estas defio io metese ne tro malfacila. Do, yes, ya. Quion oni comprenas hodiao, oni capablos diri morgao. Tio signifas che la gvidanto devas vere controlli per la oculoi, per la sento, per la energio, che la persona comprenas. Tiu persona devas avi la eblon, esprimi che si o li ne comprenas, sen che tiu estu honto. Do mi havas en miai cursoi sistemon tre facilan. Esas pip! Ciam iu diras pip, tio signifas mi ne comprenis. Kai kiam mi audas bip, mi scias ke mi devas ali maniere klarigi tiel ke tipe iu persono komprenu.
2: Ĉu vi konas tiun problemon ke homoj svingas la kapon kaj tio helpas la komprenon kaj tiu alia persono pensas a jes tiu persono turnas la kapon tio signifas jes li komprenas aŭ ŝi komprenas.
0: Do.
2: Ĉar mi konas tion ankaŭ mi mem faras. Che se mi tiom concentrigas pri tio kio tua persono volas diri, mi faras kun la capo tiun movon kio aspektas yes, kaj fine fakte estas...
0: Uzi la corpon. Estas granda helpo en instruo de lingvo. Kaj capabli legi tion. Ekzemple. La konjugacio de verboj estas en multaj lingvoj granda problemo. Do. Mi capablas per donceto de dequin minutoi, dum dequin minutoi, nestas complica coreografio, cae tri cantetoi instrui la tutan verb sistemon fransan. Cae poste ili danzas do tio estas por la nuno, tio estas por la estontezo, tio estas por la condicionalo, tio estas por la pasintezo imparfait, tio estas por la pasintezo passé composé, kai ili dansas tion
1: avante.
0: Non, le... Bonne tio ne estas utile, kai oni povas tre facile eviti. Regardu, ili devas capabli stiri normalan verbon. Kiam oni tion capablas, kai normala verbo estas verbo en er, ero, en la franca, kiel danser, manger. Kiam ili kapablas tion, kiam ili sentas ke ili povas preni kiun ajn verbon en er kaj kapablas fari, estas tiom granda sento ke la subjunktiv venas poste.
1: Estas flanka fenomeno de la franca.
0: Estas flanka fenomeno, fakte, estas iu dinosaura post restajo. Do la corpo tre gravas. Exemple, kiam estas malfacila vorto, kiu estas tro longa. La facto ke ili povas calculi o nombri la
2: syllaboin.
0: Tiel, pof, ili kapablas diri. Kaj se estas malfacila frazo por prononci, kai li pronuncas, kai faras tion, levas la schultroin.
1: Anto kun la tabelvorto, ĉu ne? Ja, ankaŭ
0: jen
1: dancon pri la
0: tabelvorto. Yes, mi disvolvigis la tabelajn. La
1: korrelativan
0: dancon. Do, kion mi uzas aldone? estas multige da fronsai consonoi. Cioè, kiel en liai lingua, sed eble et spli. La fronsa culturo, en la fronsa culturo abundas tiai consonoi, ciu conas Jacques Brel, Edith Piaf, Roger Brassens, etc. Sed estas multae aliai ancoi mirindai geiunuloi. Cai canticune portas tiom da energio. Certe, ciam ili pensas unue che ili ne capablas canti. Cai ciam mi

0: bruligas tiun fajron, mi povas diri al vi. Kaj aldone, kion mi havas ankaŭ, ĉar tamen tio gravas, mi ne donas libron. Mi donas komence de la kurso malplenan dosieron, kiun ni kune plenigos. Tio signifas, ke fine de la semajno ili havos il rilaton al ciu papero kiu estas en tiu dika dosiero. Ĉar ili ludis per ĝi. Ili scios precize, tion ni faris sub la kverko tie en la ĝardeno, tion ni faris tie, tie, tie. Sed ili havas tre malgrandan, maldikan libreton, kiu iomete aspektas kiel la poŝamiko. Ĉiam, eĉ en la piĵamo, kaj kiam en tiu libreto estas ĉio, kion oni bezonas scii por bone paroli la francan. Do ni promenas, ĉar ni multe paŝas ankaŭ dum la kurso, kaj mi diras: "Oh, mi aŭdis tion, paĝo 23, tok!" Kaj tuj ni havas ludon, aferon, klarigon, kiu eniras. Tio signifas, ke poste, jaron poste, kiam ili reiras al Francio, kio ajn, ili prenas tiun libron, ili aŭskultas la kantojn, ili tuj estas en la en la kurso.
1: Do tio mi ankaŭ ofte pripensis pri paroligaj kursoj en Esperanto, do ĉu ni tion ne faru dum promeno, ĉar tio estas ankaŭ tion mi observas ĉe mi, kiam mi aŭskultas podcastojn, kiam mi estas survoje. Do mi kuras aŭ ankaŭ eĉ vojaĝas trajne, kaj ĉiam kiam mi memoras ion, mi tion iel ligas al tiu
0: loko,
1: al la loko.
0: Absolute. Yes. Absolute.
1: Kaj multe pli bone memoras.
0: Kaj la corpo esprimas nian sentoin. La eble la plej granda krimo de la lernejo estas, ke la infanoj devas sidi. Kaj ofte sidi longajn horojn samdirekte en similaj situacioj.
1: Ĉiam vidante la saman.
0: Estas katastrofo.
1: Saman homon antaŭ si, saman feron sur la tablo. Yes.
0: Estas katastrofo. Sed la tuta afero eksplodas. Nun estas multaj lernejoj, kie la disciplino ne plu funkcias. Tion ni scias, sed bone, estas ilia afero, ne plu estas mia. Kion mi povas ankoraŭ di? Ni tre bone manĝas dum la kurso. Do komprenu min bone. Mi kapablas tion fari, ĉar mi instruas al plenkreskuloj, kiuj estas motivigitaj, kiuj kapablas motivigi sin. Certe, se mi helpas ilin tion fari. Kiu havas klaran decidon, celon, projekton. Kaj kiu havas sperton de la vivo. Do ni vere povas paroli pri kio ajn. Kaj post du horoj jam la grupo estas kiel familio. Kaj ni vivas sep tagojn tiel. Estas mirinde. Bo, ĉu vi havas demandojn pri la metodo?
2: Ni devintus demandi, ĉu vi ankoraŭ havas ion, kion mi ne menciis.
1: Do, jes, do, fakte, mi havas demandon. Kion vi fakte opinias pri instruado de la latina al gymnasianoj?
0: Do, rigardu, mi havas filon. Eble vi scias tion. Du mi mem ne lernis la latinan. Li fine de la baza lernejo estis konsiderata kiel duonstultulo, ĉar li ne havis sufiĉe da vortprovizo en la nederlanda. Jes, li parolis kvin lingvojn. No. Oni kompreneble ne povas disvolviĝi certe, kiam oni ne havas nederlandan patron aŭ patrinon samte. Tamen mi sukcesis meti lin en la gimnazion. Kaj gimnazio en la en Esperanto ne estas same kiel gimnazio en la nederlanda. Gimnazio en Esperanto havas, no, en la nederlanda estas du niveloj. Kaj la plej alta estas gimnazio, kie oni devige lernas la grekan kaj la latinan. li estis en la malalta nivelo, sed post tri monatoj sukcesis mem lerni la latinan kaj iri al la alta nivelo. Kaj mi vidis, ke la kono de la latina extreme plaĉis al li. Kaj de la greka, pli de la greka ol de la latina. Kaj ke tio donis al li formon kaj bonan comprenon de latinae lingvoi. Nun, ĉu via subdemando estas, ĉu ne pli bone estus lerni Esperanton ol la latina? Pri tio ni povas havi alian podcaston.
1: Nu, jes, ne, demandis, ĉar la latina estas la unua lingvo, kiun mi lernis en lernejo. Do, mi, kiel dekjarulo, dekunujarulo, en gimnazio, eklernis la latinan, kiel unuan fremdan lingvon. Kaj tiatempe mi ege ĝuis tion, ĉar estis exakte cha ist das Tier formaler kann mi kann ist das Tier ist das Tier in vito de pensado kann mi tiam ege bedauris dort chiva alia mi san plasano wahrscheinlich ne bedauris et mi tre bedauris kenni fakte traducas chefe ella latina alla germana kann cha mi fakte de chartis producti ti ein frasoin en la latina kai do authentike chiwi kasoi es das taugai kai do tio eble es das poste kiuni poste retrovus retrovis en la programado do tio es das do ne povere esprimi ihren pensoin aus sentoin set por simple cre ion strukturan yes set do mi ne tium ligas kun lingvo lernado do tio es das io pens lernado eble
0: do tio es das tre kiel Martin, nia filo lernas la lingvojn. Por li, la pronunciado kaj la strukturo venas unue. La komunikado estas flanka afero.
2: Io mense al tiu parto mi volis direkti mian demandon, ĉu lingvo lernado en la Nederlando estis jam tiom progresinta, ke vi ne plu devis interveni, au ĉu vi devis anstataŭigi la instruistojn por iomete veki tiun ŝatokupon
0: pri la lingvo. Pri kio vi parolas? Pri miaj partoprenontoj, pri la plenkreskuloj. Pri mia filo.
2: Jes, pri via filo. Ĉar li ŝatas tiom multe da
0: la ŝato de mia filo por lingvoj estas devenas el alia fonto. Li parolis france con me, kiam li estis malgranda. Li parolis hungare con la patrino. Li comencis credi che ciu havis sian propran lingvon. Do li creis sian propran lingvon. Li audis nin paroli esperante kiel secretan lingvon. Do, foie pof li comencis paroli esperante, ni ne plu havis la secretan lingvon, ni fugis al la angla. Do, li sequis nin al la angla. Poste, kiam li estis, do, devis iri al la lernejo, li tute ne parolis la nederlandan. Tie li comencis lerni la nederlandan. Do, liam havis quin lingvoin, kiel mi diras, kiam li finis. Sed, la efiko estis ke, por li kiu comencis vere paroli suffice malfrue. Kiu estis aldone knabo, kai nisias ke la knaboi esas malpli rapida io la knabinoi, ĉu ne? Do, almeno por la lingvoi. Li estis frustrita de tio situacio, kai ni vidis tion al li. Do li prenis de li jaroin la proceso bone senti sin en la Nederlanda. Kiam mi vidis ke li estis frustrita, mi ĉesis paroli la francan, mi transiris al la Nederlanda por subteni lin. Bone. Poste, kun la ne la baza sed la sekva lernejo kiel oni diras, li comencis lerni lingvon kiu ni ne konas. Kaj mi certas ke estis elemento ke bone, nun vi vidos, mi lernos lingvoin, kiun vi ne capablas lerni. Kaj do, venis tiam la japana, la finna, la sveda, do li lernis kompreneble la germanan, la latinan kaj la grekan en la lernejo. Kaj do, tio, jam li eksplodis, li estis rakedo, estis. Do, sed mi ne tro devis helpi lin. Char lia maniero lerni estas tute alia. Li havas matematikan vidon en la lingvo. Kaj nekredeble klaran aŭdkapablon kaj memoron por kio ajn.
2: Bone, jam ni devas intervjui lin.
0: Mi diru al vi, estus tre interese.
2: Mi credas. Yes.
0: Kai mi estus la unua auscultanto.
2: Bone. Do ni esperas ke ni realigos tion. Kai ke ni havos alian interesan gaston. Kai por nun ni dankas al vi ke vi estis.
0: Mi dankas vin.
1: Pro la eblo. Kai esto al nia auscultanto do ili ja ĉiu jam parolas Esperanto do ni verŝajne ne devas klarigi ke estas ĵuro lerni fremdan lingvojn aŭ plurajn lingvojn sed do tamen do estas do tre interesa epizodo kai do ni dankas al la auscultantoj kai ĝis baldaŭ.
2: Tapo, jes. Ĝis.